tani kun te kundindo na na itama ni shindo an yo ba ando ki vivi chi yo yo ndu shindo te kunti ya vasto shin domingo ya ki año semana ke y yo ndu shindo ya cuenta ya radio ya no saya ando te kunti ya ya isha yo chin ya isha yo na sabi nani yu Yesenia Solano nani yu ya sabi ku yu ndika yu isha chin yu ya yo shina yo ta shi yu ya yo isha saludar yu nda te kunti indo na ta shi yu chiku si ini yu chin shin ni so ondo tun yanda tun yu tun yanda kani yu nundo ya iyo yo shindo te kunti iswa tu ke iyo ya programa yo nani ya nyu sabi el pueblo mixteco bichiga ya kibi bichiku tukuya yanda kani tukuyu nundo sha ya chinyu bali ya isha yo chinyu ya kuyo chindu vini chinyu isha yo yo ke yanda kani yu sha a ke eyo shita kachi yo chin ke eyo ke ya shini yo nyu yo na sabi shedu vina tukundina na si sabi kuna shini nyu ke eya ta na shita la incha eyo ke yanda kani yo kibi bichira yo ke ya kia fonda ya shindu

Shinta vini te kuntindo na naita mani shindu nya y yondo shindu kibibi chinya cuenta nya radio nya RTG kubi yo kanyanta kani te kuntu nundo sha ya nya savi nya y yo nyu yo ni sha ke y yo ya si te kunti yo la kachio ya favi kubi ya favi ke kachio nye cuenta shini so bayo ya favi la ko sabayo la nye cuenta in shini so nda baya la kwe kia so yo ni tu nuka ya ka raya ka ke nya yo ke nya ta kanin du sha nya i te kun ti nya ya sa vi ku nya ya fa a ku nya ra sha nya to mi na na chi ka ya ku nya a sha in ga na i ta ma ni shi na ke a sha in ga nyu ke di sha nya ka ke ta kanin na nu ku nda nya ya ra nya ka ke sha nya yo ke ba shin dun ta kanin du nu te kun ti do do na shi ni so tun ta vi nya tun sa vi tu ku na shi ni so ya sa vi tu ku yo kya so do nya yo chi yo ke ba shin du na tun du sha nya shin do ki vi chi.